krajem, za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakaš, minut slave pa